0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić Djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063-905-119, 063-520-052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
0: Prijatelji, često mislim na vas.
2: Kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
3: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
2: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi

oglasi, obavještenja, natječaji. Usora Tours organizira hodočašće u Međugorje i vodi vas na jednodnevno putovanje ispunjeno vjerom, mirom i molitvom. Nedjelja 6.9. polazak iz Jelaha s autobuskog stajališta u 1 sat, a ispred motela Split u 1 sat i 15 minuta. Sve informacije i rezervacije na broj mobitela 063 078 211. Oglasi Radio Usore.

Poštovani slušatelji, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu na valove Usorskog radija 98,7 MHz. Dobrodošli, danas je četvrti dan mjeseca rujna, danas je petak, s njim zaključujemo radni dio tjedna, za neke evo i sutra je radni dan, za neke čak i preko sutra, ali evo sve zavisi gdje je ko počeo i ostvaruje nekako svoju službenu ili ti poslovnu karijeru ili svoje službene ili ti poslovne obveze. Dobro jutro u ovom 247. danu ove 2026. godine i danas smo s vama na uobičajen način kao i svakoga petka do 9 sati je sat uz jutarnju kavicu, naše redovite jutarnje servisne informacije od 9, pa tamo sve negdje do podne družit ćemo se kroz tri emisije u kojima biramo hitove dana na valima Radio Usori. Od 9 sati biramo izvornjake, od 10:30 zabavnjake, a od 11:30 narodnjake. Od 12:30 slijedi naša redovita informativna emisija Svijet u retrovizoru, a nakon nje do 14 sati ispunjavat ćemo te pjesmice, emitirat ćemo te pjesmice koje ste vi poželjeli tijekom emisije izbora hita dana narodnjaka. Od 14 naš popodnevni dio programa, danas je petak. Petkom uvijek donosimo, dakle, Sandro Bačić, kolega Sandro Bačić donosi nam Naftalin, jednu emisiju koja govori o starim hitovima. Dakle, starim, nezaboravljenim, ali sve manje češće korištenim, ali se ne zaboravljaju jer su to ipak hitovi. U svakom slučaju, iz bogate riznice donosi nam puno lijepih podataka o glazbi i o glazbenicima. Što se tiče još popodnevnog dijela programa od 16 sati i danas emitiramo vaše želje, čestitke i pozdrave. Ženite se, udajete se i to je jako lijepo i evo jako lijepo da svoju radost dijelite sa svima nama. Dobri moji, to bi bilo to što se tiče kraće najave našeg današnjeg programskog sadržaja, s tim što evo trebamo napomenuti da su naše informativne emisije kraće vijesti od 9, od 11, 15, 17 i 19 sati i 40 minuta. Rubrike Kapi za dušu ujutro 15 do 8 i poslije podne u 15 sati i 30 minuta. Dogodilo se na današnji dan ujutro u 8:30 i u 15 sati 45 minuta. Eto, nadam se da smo vas upoznali sa tim nekim sadržajima koji bi trebali upotpuniti naše današnje druženje u programu.

0: Postaje na cestama iz Automotor Saveza Leo Bošnjak. Uz povoljne uvjete za vožnju promet se na većini cestovnih pravaca odvija bez zastoja i posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi. Na dionicama Jablanica Blidinje i Dobropolje Miljevina promet je dozvoljen za vozila do 3,5 tone ukupne mase. Zatvorena dionica autoceste A1 Kakan Lažva pa se promet odvija dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog izvođenja radova na dionici autoceste A1 Sarajevo Zapad Lepenica, promet je preusmjeren u preticanu traku. Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na dionicama Grude Gorica, granični prijelaz Osoje Posušje, Jajce Crna Rijeka, Bugojno Novi Travnik i Bugna Stolac. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Toliko ostaje na cestama iz informativnog centra.
1: Kad piješ, ne vozi.
2: I kad piješ, i kad voziš.
3: Slušaj Radio Uzor.
2: Oglasi, obavještenja, natječaj. U nastavku našeg programa slijedi obavijest o potpunom zatvaranju i obustavljanju prometa na lokalnoj cesti Alibegovci Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, počevši od srijede 8. srpnja pa sve do nedjelje 6. rujna tekuće godine, sukladno rješenju Službe za gospodarstvo i financije općine Usora. Na lokalnoj cesti Alibegovci Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, most između Tokmi i Brkovića. Potpuna obustava prometa odvijat će se u razdoblju od srijede 8. srpnja do nedjelje 6. rujna tekuće godine. Izvođači radova su dužni postaviti privremenu prometnu signalizaciju oznake cestokaz obilaska na kojima je moguće koristiti alternativne prometne pravce. Oglasi, obavještenja, natječaji. Općina Usora oglašava javni poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice te Žavljak. Cilj javne rasprave o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice te Žavljak jeste da se predviđena rješenja u tom nacrtu učine dostupna građanima, fizičkim i pravnim osobama općine Usora kako bi se kroz sudjelovanje i doprinos svih zainteresiranih sudionika poboljšao tekst nacrta odluke. Pozivaju se svi zainteresirani građani s područja općine Usora da se odazovu ovoj javnoj raspravi kako bi dali svoje primjedbe, prijedloge i sugestije. Svi zainteresirani mogu svoje primjedbe, prijedloge i sugestije dostaviti u pisanom obliku do 18.9. tekuće godine na protokol općine Usora na e-mail info@usora.com ili putem pošte na adresu općine Usora. Nacrt odluke i elaborat utvrđivanja zona sanitarne zaštite i izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice i Žavljak postavljene na oglasnoj ploči općine Usora, isti će biti oglašen na općinskoj mrežnoj stranici

te je dostupan za uvid u službi za gospodarstvo i financije. Oglasi, obavještenja, natječaj. Firma Bofil DOO sa sjedištem u Usuri na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rada sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil DOO Usora.

0: Svetoga Petra u Rimu nazočilo oko 100.000 vjernika. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
1: Dogodilo se na današnji dan.

I ona se, poštovani slušatelji, malo po malo u satu uz jutarnju kavicu došli smo i do dnevnog horoskopa. Prvi znak Ovan, posao. Moguće je da ćete danas biti pod pritiskom zbog rokova ili autoriteta, posebno ako pokušavate posao završiti na svoj način. Nešto bi moglo zahtijevati strpljenje umjesto forsiranja.

razočaranja. Ljubav u neuvezama mogli bi se sukobiti oko toga tko donosi odluke i koliko prostora svatko ima. Slobodni mogli biste privući osobu snažnog karaktera kroz društveni krug i izlazak. Zdravlje moguća je iscrpljenost. Bik, posao, moguća je promjena plana u vezi s poslom, putovanjem ili obvezom prema nekoj instituciji. Nešto što ste smatrali dogovorenim moglo bi zahtijevati korekciju. Ljubav, oni u vezama mogli bi razgovarati o zajedničkim planovima i razlikama u pogledima na budućnost. Slobodni, zanimljiv kontakt mogao bi doći preko prijatelja ili društvenih mreža. Zdravlje, vrlo dobro. Blizanci, posao, zajednički novac, dugovanje ili financijska obveza prema drugima mogu biti glavni problem dana. Prije donošenja odluke provjerite što točno prihvaćate. Ljubav, slobodni, snažna privlačnost prema nekome mogla bi vas totalno iznenaditi. Zdravlje, bez značajnijih upozorenja. Rak, posao, odnosi sa suradnicima bit će važniji od samog obima posla. Moguće je da će netko promijeniti dogovor ili zahtjev, pa ćete morati postaviti jasnije granice. Ljubav, oni u vezama mogli bi imati potrebu da partneru otvoreno kažu što im smeta. Slobodni, novo poznanstvo moguće je kroz posao ili svakodnevne obveze. Zdravlje, obratite pažnju na želudac i varenje, naročito ako nervozu zadržavate u sebi. Lav, posao, dan vam može donijeti pritisak zbog svakodnevnih obveza, rokova ili radnog okruženja. Moguće da ćete morati mijenjati način rada jer nešto više ne funkcionira kao ranije. Ljubav, oni u vezama mogli bi zbog obveza imati manje vremena jedno za drugo. Slobodni, poznanstvo kroz posao moglo bi se razvijati postupno. Zdravlje, vrlo dobro. Djevica, posao, vaša inicijativa može donijeti rezultat, ali je moguće da će neočekivano na okolnost promijeniti plana. Dobro ćete proći ako budete spremni brzo prilagoditi se na detalje. Ljubav, oni u vezama mogli bi željeti više spontanosti i pažnje. Slobodni, mogli biste upoznati nekoga kroz izlazak s društvom. Zdravlje, vrlo dobro. Vaga, posao, obiteljske okolnosti mogle bi utjecati na vaše poslovne planove. Moguće je da ćete morati uskladiti obvezu kod kuće sa zahtjevom na poslu. Ljubav, oni u vezama mogli bi razgovarati o domu i zajedničkom životu, posebno ako postoji neslaganje oko praktičnih pitanja. Slobodni, mogli biste razmišljati o osobi s kojom postoji nedovršena emotivna priča. Zdravlje, vrlo dobro. Škorpion, posao, dan vam može biti važan za razgovore, dogovore i informacije koje utiču na vaše planove. Moguća je iznenadna promjena u komunikaciji ili rasporedu. Ljubav, ukoliko ste slobodni, komunikacija sa nekim iz neposrednog okruženja mogla bi dobiti drugačiji ton. Zdravlje, obratite pažnju na dišajne puteve. Strijelac, posao, moguće je da ćete morati zaštititi svoje financijske interese ili ponovno pregovarati o uvjetima. Ljubav, oni u vezama mogli bi razgovarati o novcu i zajedničkim troškovima. Slobodni, privlačnost prema osobi koja vam pruža osjećaj sigurnosti mogla bi se pojačati. Zdravlje, vrlo dobro. Jarac, posao, mogli biste biti u situaciji da morate uskladiti sopstvene ciljeve sa zahtjevima drugih. Moguće je da će se pojaviti promjena koja vas tjera na drugačije organiziranje posla. Ljubav, oni u vezama mogli bi biti i direktniji prema partneru nego inače. Slobodni, mogli biste ostaviti snažan dojam na nekoga koga možete upoznati kroz posao. Zdravlje, bez značajnijih upozorenja. Vodenjak, posao, moguće je da ćete danas rješavati nešto što je dugo bilo odlagano ili skriveno od pogleda drugih. Ne žurite s konačnom odlukom ako još nemate sve informacije. Ljubav, oni u vezama mogli bi željeti više privatnosti i miran razgovor bez uplitanja drugih. Slobodni, moguće je da ćete intenzivno razmišljati o osobi s kojom odnos još nije jasno definiran. Zdravlje, potrebno vam je više odmora. Moguće mentalni umor i poremećen san. I na koncu današnjeg horoskopa Ribe, posao, suradnje i poslovni kontakti mogu vam donijeti promjenu koju niste očekivali. Moguće je da ćete morati se prilagoditi tuđem potezu, ali kroz dogovor možete sačuvati svoje interese. Ljubav, oni u vezama mogli bi razgovarati o zajedničkim planovima i granicama u odnosu. Slobodni, poznanstvo preko prijatelja ili društvenog kruga moglo bi vas itekako zainteresirati. Zdravlje, obratite pažnju na stopala i cirkulaciju.

situaciju, posebno ako dugo stojite ili sjedite. Bilo je to sve što se tiče horoskopa za ovaj dan. Mi vam u svakom slučaju želimo još puno, puno uspješniji dan. Ostanite uz nas.

majstore. Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Iz mjesne zajednice Alibegovci obavještavaju sve korisnike lokalnog voda.

0: vodovoda. Mjesne zajednice Alibegovci da je varedna kontrola zdravstvene ispravnosti vode. Na uzorku vode uzetom u utorak 1.9. ove godine pokazala da je voda zdravstveno ispravna za piće. Izborna kampanja za opće izbore ove godine službeno je počela danas i trajaće do 3. listopada ove godine do 7 sati ujutro, kada stupa na snagu izborna šutnja. Tim povodom Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine upućuje apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštivanje izbornog zakona BiH uz poseban naglasak na zabranu uporabe govora mržnje u javnom prostoru. Govor mržnje je svaki oblik javnog izražavanja ili govora koji izaziva ili potiče mržnju, diskriminaciju ili nasilje protiv bilo koje osobe ili skupine osoba na osnovi rase, boje kože, nacionalnosti, spola ili vjere, etničkog porijekla ili bilo koje druge osobne karakteristike ili orijentacije koja potiče na diskriminaciju, neprijateljstvo i nasilje. Podsjećamo da svi politički subjekti imaju pravo voditi kampanju u mirnom okružju i organizirati skupove. Također, obvezni su osigurati ravnomjernu promidžbu kandidata oba spola u svim javnim i medijskim nastupima. Nadležna općinska tijela dužna su osigurati ravnopravan tretman političkim subjektima koji su ovjereni za sudjelovanje na izborima u njihovim zahtjevima da javna mjesta i javne objekte koriste u svrhu kampanje, uključujući održavanje skupova, izlaganje oglasa, plakata, postera i drugog sličnog materijala. Središnje izborno povjerenstvo BiH upozorava da ima ovlasti sankcionirati kršenja izbornog zakona BiH novčano, ali i uklanjanjem kandidata s liste i poništenjem ovjere političkog subjekta. Na kraju, Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine poziva sve sudionike u izbornom procesu da vode fair kampanju uz poštivanje zakona i pravila, te apelira na medije da korektno i profesionalno izvješćuju o izbornim aktivnostima sukladno novinarskom kodeksu. Obavještavaju se pripadnici braniteljske populacije da je objavljena preliminarna lista za dodjelu novčane pomoći za nabavku školskih udžbenika djeci branitelja od strane Ministarstva za braniteljska pitanja ZDŽ-a za ovu školsku godinu za općinu Usora. Preliminarna lista je objavljena na oglasnoj ploči općine Usora i na web stranici, a nezadovoljni kandidati imaju pravo podnošenja zahtjeva za preispitivanje preliminarne liste. Zahtjev za preispitivanje može se podnijeti u službi stručnih općih poslova i društvenih djelatnosti općine Usora u roku od 8 dana od dana isticanja liste. Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske obavijestilo je osnovne i srednje škole u Republici Srpskoj da će zbog izuzetno visokih temperatura i otežanih uvjeta za realizaciju odgojno-obrazovnog rada u školskim objektima biti obustavljena nastava u svim osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj u razdoblju od 4. do 11. rujna tekuće godine. Danas će u našoj zemlji prevladavati pretežito sunčano vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 34, na jugu zemlje do 37 stupnjeva. Bilo je to sve u vijestima Radio Usora. Zahvaljujemo na pozornosti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Dobri moji izvornjaci, dobro jutro, dobro došli na početak još jednog zajedničkog druženja kroz emisiju koju biramo hit dana izvornjaka na valovima Radio Usore. Srdačno vas pozdravljamo iz studijsko-režijskih prostora ovoga 247. dana u 2026. godini. Čuli smo jučerašnju pobjedničku pjesmu Spava selo, spavaju djevojke. Pa me evo nešto malo to asociralo kroz naslov te pjesme da danas pjevamo o tom selu. Dakle, nalazeći se ili gdje god da jesam, a da počinju pjevati izvornjaci, barem u ovom okruženju u kojem se ja krećem, prva pjesma koju, bez obzira koja izvorna skupina pjeva, prva pjesma, što bi rekli, koju zapjevaju? Svi zapjevaju Selo moje, sve me tebi zove. E, ta je pjesma zaslužila i danas da bude prijedlog broj 1. Drugo, pjesma koju ćemo čuti i otpjevat će posavski odjeci Selo moje kad se tebe sjetim, a prijedlog broj 3, naše vrijeme, Selo moje, moj zemaljski raj. Pa evo, da se malo sudare te pjesmice koje pjevaju o našim selima, a naša su sela

takva kakva jesu, svakome je selo svoje najljepše. Ja dolazim iz najljepšega, ne znam, evo čućemo nakon što budemo kontaktirali s vama odakle ste vi i koliko je lijepo vaše selo. Ima jedan film pa kaže lepa sela, lepo gore ili tako dalje. Dobri moji, nešto se čudno dešava gore negdje oko Borija ili već gdje. Već četvrti dan vidimo sa pozicije odakle evo, mi gledamo da bukti požar, pa evo, ukoliko imate informaciju, neku bilo bi lijepo da je dobijemo. Imamo mi sredstva informiranja pa pratimo šta se dešava u Buletiću, okolici, u Gašama i tako dalje. Uglavnom, nije dobro, gori, gori, gori. Evo, nadam se da će ljudi koji su zaduženi za te stvari i oni naši dobri vatrogasci odraditi, mada je jako teško jer je nepristupačan teren. Čuvajte se, pazite se i naravno, evo, potrudite se da se taj požar i taj plamen ne širi dalje. Idemo mi pjevati o našim lijepim selima. Prijedlog broj 1, braća Begić, selo moje, sve me tebi zove. Dobro vam jutro, dobri moji Zvornjaci, dobro došli na valove Usorskog radija u emisiju koju biramo hit dana iz Zvornjaka. Današnja tema, pjevamo o selima.

Bio je to naš današnji prijedlog broj 1, selo moje sve me tebi zove braća Begić. Idemo dalje, selo moje kad se tebe sjetim i posavski odjeci.

je naš današnji predlog broj 2, selo moje kad se tebe sjetim i posavski odjeci. Ostalo nam je još da predstavimo predlog broj 3, selo moje, moj zemaljski raju, naše vrijeme.

0: I evo, dobri moji, to bi bilo to što se tiče naših prijedloga za danas o našim lijepim selima. Pa evo, želimo čuti i nekoliko vaših riječi o vašem selu, odakle nazovete. 032895221, idemo sa prvim pozivom i pozdravljam.
1: E, ovdje je Danijela Augustinović, Ivca.
0: Danijela Augustinović, iz kojeg je najljepšeg sela?
1: E, iz Piljužića ovdje.
0: Iz Piljužića. Jesu li Piljužići najljepše selo na svijetu?
1: Jesu, boga mi.
0: Bravo, majstore.
1: E, ovako, da glasam 3, 2, 1 i veliki pozdrav za tebe.
0: Hvala lijepa.
1: I eto, kad budeš imao vremena da doletiš kod mene, trebaš mi nešto skinti pjesama novi.
0: Dobro, ja sam sutra ujutro rano u tom kraju, pa pronađi me tamo, znaš gdje ja budem rano.
1: Pa eto, moraš ti doći kod mene.
0: Nemam kad, dogovoreno doćeš ti kod mene jer ti mene trebaš, jel pošteno?
1: Pa nemam ja auta, Ivca, znaš.
0: Pa ja sam ti blizu, samo 100 metara od tebe. Sutra ujutro, da. Sutra ujutro.
1: Dobro, dobro.
0: Ćao, vau, vidimo se, hvala, lijepo, hoćemo pjevati.
1: Ajde,
0: šta, Daniele?
1: Vidimo se, Ivca.
0: Hoćemo pjevati šta?
1: Nešto od Bistri izvora stavim.
0: Bistri izvor bit će... Svako
1: Ajde,
0: dobro želi.
1: Ajde, pozdrav mi kuma Jozu gore Žicu našeg.
0: Sve pozdravljam redom.
1: Eto, pa se čujemo.
0: Hvala lijepa, pozdrav Danielu, pozdrav svima koji nas slušaju u Piljužićima. Idemo dalje i svim Augustinovićima gdje god da jesu. Halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Iz kojeg najljepšeg sela nazovete?
2: Očavuš, Kolice.
0: Očavuš?
2: Ja.
0: Pa bravo, pa šta ima u Očavušu, kakva je situacija na pogled na ovaj požar, molim te,
2: Tim? Približava se gore,

0: su oni to spetljali ove političare da donesu odluku, vidiš. Realno je to, nek su ismuljali ove političare, jer pazi jednu stvar, kad im nisu znali napraviti uvjete normalne u školi, naravno, onda sad, to je dobro, a trebali su.
1: Dobro, šta je.
0: E sad, neka, dobro je.
1: Pozdravite sve okolo, unakolo, svoju priču, nadu. A pjesnica, ako može, hladna vodo, čije lice kvasiš.
0: Hladna vodo, čije lice kvasiš. Dobro.
1: Ajde, ako može, još i ova. Mnogi misle da sam pijan, a ja žijezne glave bolam. Nisam rakije vidio, ne znam kad.
0: A svijet svašta priča.
1: Ajde, ovo za nadu, ako može. Mnogi misle da sam pijan.
0: Dobro.
1: Te dvije, pa živi, bio je zdrav, pozdravljam te i...
0: Hvala lijepa, Miroslave, evo, čuvaj se ako se negdje blizu požarišta, borite se ljudi, šta da kažem. Hvala lijepa, ugodan dan, želim Miroslavu, njegove obitelji, svima koji nas slušaju u Očaušu, idemo dalje, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Ko je?
2: Teslić. Marko.
0: Iz kojeg sela nas zove Marko?
2: Grad.
0: Da.
2: Ja sam djedo, onaj unuk ste malo prije zvao.
0: Pa dobro, sve znam, ali u kojem se selu, da li se u nekom selu Marko nalazi sad trenutno?
2: Ne, u gradu smo.
0: A u gradu si, da. Mislio sam da imaš neko najdraže svoje selo Marko. To sam mislio.
2: Pa imam.
0: Dobro, da čujemo, ko je to selo?
2: Imam Borica i Barić.
0: To, majstore, eto vidiš, u Barićima je jako lijepo. Ajdemo sad podijel glasove.
2: 1, 2, 3.
0: Dobro.
2: Pjesma i bude, kažu da ne valjam.
0: Kažu da ne valjam.
2: Da.
0: Dobro.
2: Pozdravljam sve okolo i naokolo, pozdravljam Ad, svoga djeda, evo oči i mama.
0: Da čujemo, Miroslav, jutro dobro želi, Miroslavka, kako ste?
2: Evo, dobro, kako ti?
0: Koje je tebi najdraže selo?
2: Teslić, brate, mili.
0: Dobro, evo, ne, gornji, gusti, ovi, oni.
2: Centar grada,
0: dobro.
2: Tu sam, 40 godina, nema dražeg mjesta.
0: Bravo. Svakom svoje selo najviše prija. Da čujemo, Miroslavka.
2: Da, 3-2-1.
0: 3-2-1, dobro.
2: Pozdrav za vas, studij, reži.
0: Hvala lijepa.
2: Te slušao te radi, autori. Je li vam bilja živa?
0: Pa još nismo dobili informacije da je Gorska služba spašavanja negdje djelovala po ovim planinama. A i odroni...
2: Gore kod nas.
0: Pa ko zna gdje je ona sada? Nismo čuli ni za neke velike odrone, tako da, evo. Pretpostavka je da je živa.
2: Dobro. Daj mi, bejte u Venula Grana Jorgovana.
0: U Venula Grana Jorgovana.
2: Ja. Da. Aj, živije.
0: Svako dobro želim. Hvala lijepa, Miroslavke, što je bila s nama. Mi idemo dalje. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Iz kojeg najljepšeg sela nas zovete?
3: Pa iz Alibegovaca, s obzirom da sam ja na tromeđi Alibegovci, Sijuša, Bejići. Ali uglavnom Alibegovci.
0: Znači oni prevagnuju tvome srcu, što se, evo da samo imamo tu informaciju.
3: Pa tako sam baš htio i zato sam rekao gdje sam.
0: Eto, da čujemo.
3: Ovako, ajde, glasat ću ja. 3-2-1.
0: Dobro.
3: Pozdrave šaljem tebi i tvom radnom kolegi, direktoru. Aj, pozdrav ću onu stranu tamo. Osmana, Hasana, Staljina i njihovu porodicu, pa ovamo Marka, Kuma, Joze, Gađinu, Nadu, Penavu, Gospu, Radu, Miroslava, Marija, ja, Petrovića i ima sve druge ostale. A pjesma, kad smo kod sela, ja sam jednu pjesmu radio, daleko je selo moje, u situaciji kad se nije moglo doći svome selu, pa pjesma glasi... Od glasa usore, daleko je selo moje.
0: Razmišljao sam da i nju stavim jutros kao predloge, ali pošto je glas usore već dva puta bio moro
3: sam. Pa svaka čast, nisam ni pomislio da bi to još i
0: ali
3: sada
0: evo,
3: uradio.
0: I ove su pjesme dobre.
3: Svaka čast, sve je okej. Okay. Živ, zdrav, bili, čujemo se.
0: Hvala lijepa, dobri naš drag.

0: Drago, mi idemo dalje, čekamo na sljedeće uključenje. Dobro jutro, iz kojeg nas sela najljepšeg na svijetu zovete?
1: Šta mislio ti?
0: Eto, okay, nemam ja šta. Samo selo nosi taj naziv, jel da?
1: Jel, tako je, svaka te čast, hvala ti. Svako mi svoje selo najljepše, ali ovo baš ugodno, znam.
0: Kakva je situacija sa požarištima, Nado? Da li je tu blizu vas?
1: Nije blizu, preko brda je tamo, ali jutro sam bila doliko trgovini, pa ovi naši šumari i vatrogasci.
0: Šta kažu?
1: Bore se,
0: najgore. Da.
1: Ja, nepristupačno. A vode nema i to je
0: da,
1: sve dvoje.
0: Da.
1: Ali šta moramo, ništa, šta je tu je?
0: Da.
1: Ništa, ovisno, da, ojtra pjesme, baš sve upetljio, ne znam se koja je bolja.
0: A je malo je gadno kad je život potežak, da.
1: Ja, pa Bože moj, ja za svoje drage i begće.
0: Dobro.
1: Njima je tri i jedan, dva.
0: Dobro.
1: I veliki pozdrav Ivice ide vama u Usor, pa sam malo kritkovala svoju gore onu rodbinu što iz Očavuša, što ne zovu u Usoru,
0: da,
1: taj ne mogu.
0: Vidla,
1: ne mogu dobiti, ali uvijek te pozdrave, rekao mi je i brat, i rođak, i familija, kad god se čujemo da te pozdravim.
0: Hvala lijepa.
1: Jedan veliki pozdrav ide našom Osmanu, našome Sanjinu, našome Marku, Kajama, i Velgim i Malijem, i Radovojki, i mojoj planinki, i planincu Miroslavu, i svijema i njihovim familijama, i svijema pod spiskovima, da mi to ne brojimo svaki dan. A daj ti meni onu našu pjesmu, moja duša još pripada selu.
0: Biće.
1: A ako stigne ono da se malo polivadi šeće, da samo sunce nas ugrije. Moj se dragi polivadi šeće.
0: Biće.
1: Ajde, pozdrav, Ivice, Bog nek te čuva.
0: Bog, sreću i zdravlje, hvala lijepa našoj Nadi, pozdrav svima koji nas slušaju u okolici Očavuša. Idemo dalje. Iz kojeg sela nam, najljepšeg sela na svijetu, dolazi poziv.
2: Dobar dan. Ovdje Milan iz Stasića.
0: A gdje si, Milane, kućo stara?
2: Glasam 1, 2, 3.
0: Dobro.
2: Pesma Barabe.
0: Dobro.
2: Majka rodila sreć.
0: Ma misliš, majko, rodila si sreću, dobro?
2: Pozdravljam vas u studiju Režu, Nadu i svog djeda, i brada i svoju mamu.
0: I to je to.
2: I svog tatu u Austriji.
0: I njega treba pozdraviti, naravno, svaka čast.
2: Ćao.
0: Ćao, bavu, hvala lijepa Milančetu, našem dobrom, veselom, razdraganom dječaku. Idemo dalje do sljedećeg najljepšeg sela na svijetu. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, iz kojeg sela najljepšeg nazovete?
3: Ma iz Dobrnje, čovječ.
0: A iz Dobrnje, dobro.
3: Zato se zove Dobrnja.
0: Zato je što je dobra, jel tako?
3: Jeste.
0: Dobro.
3: Jedina koja ima vode za izvoz.
0: I pa to teče sad onako samo, čisto ono.
3: Osi ovo, teče onako bez veze.
0: Onako bez veze. Dobro, da čujemo.
3: Za Begce 3.
0: Dobro.
3: Kako dure? One podijeli.
0: Samo vi recite kako ću.
3: 3, 2, 1. Ajde.
0: Dobro.
3: Pozdravljam sve slušalce koji su zvali, da ja sad ne nabravim, pošto je kraj. Pozdravljam sve unučad koja zovu tu dječicu. Marija Užepča, Pinku i Slavka, samo Radu, Nadu, Gospu i Dragu Miškovića i naše sve, Kaje. I daj meni, joj, lozo.
0: Joj, lozo.
3: Jesam se na vozu.
0: Dobro.
3: Od lijepog sna.
0: Dobro.
3: Druga neće moći stići.
0: Najvjerojatnije.
3: Pa eto.
0: To je to.
3: Sretan ti vikend, pa čućemo se.
0: Hvala lijepa, Osmane, svako dobro tebi i svima koji nas slušaju u Dobrnji. Idemo do sljedećeg najljepšeg sela. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Iz kojeg najljepšeg sela nas vi zovete?
4: Podnulje.
0: Eto vidiš.
4: Ali mene svako selo lijepo, gdje ima lijepi ovi, mislim.
0: Lubenica.
4: Okej.
0: Okay. Ajde.
4: Jedan veliki pozdrav vam u to.
0: Hvala lijepa. Vaša
4: mi sela lijepa, brate dragi.
0: Jest, ali najljepše ono što Lubenica
4: to,
0: ima.
4: Evo to. Veliki pozdrav vama u studiju Reži.
0: Hvala lijepa.
4: Begić, prvi tri, drugi dva,

0: 1.
1: Dobro.
0: Pozdravljam sve slušalce Radi Usore od do. Pjesma O prunja Dorunje.
1: O prunja Dorunje bit će.
0: Živ, zdrav, veseli bili i sretan vikend.
1: Hvala lijepa, dobri moj Petroviću, pozdrav tebi, tvojoj obitelji i svima koji nas slušaju u Podnovlju. Dragi moji, to bi bilo to što se tiče našeg druženja kroz ovu emisiju. Situacija je napeta kao dječji treger, kažu. Selo moje, moj zemaljski raju naše vrijeme i selo moje, kad se tebe sjetim, posavski odjeci po 16 vaših glasova. A pjesma od Begića, Selo moje, sve me tebi zove, 22 vaša glasa. I ovu ćemo pjesmu još jednom čuti, nakon toga slijede pjesmice koje ste vi poželjeli. U kojem god selu da se nalazite, ono je za vas zasigurno najljepše. I negdje ste u nekim drugim možda mjestima, ali ono vaše rodno selo ili tamo gdje ste odrastali, nekako vuče prevagu pa je najljepše. E zašto je to? Kazuju ove pjesme i kazuju ovi ljudi koji su kroz pjesme opisali svoja rodna mjesta ili mjesta gdje su odrastali ili mjesta za kojima žude. Čuvajte svoje selo. Čuvajte svoje selo ili ti svoj kraj u kojem živite, jer to je zemaljski raj. Dragi moji, srdačan pozdrav, budite mi živi, zdravi i veseli. Zapamtite, dan bez osmijeha je propao dan. Idemo uživati u pobjedničkoj pjesmi, a nakon toga u pjesmama koje ste vi poželjeli. Svako dobro želim.
2: Hit dana.

oglasi, obavještenja, natječaji. Iz mjesne zajednice Alibegovci obavještavaju sve korisnike lokalnog vodovoda. Mjesne zajednice Alibegovci da je vanredna kontrola zdravstvene ispravnosti vode na uzorku vode uzetom u utorak 1.9. ove godine pokazala da je voda zdravstveno ispravna za piće. Oglasi Radio Usore. Oglasi, obavještenja, natječaji. Usora Turs organizira hodočašće u Međugorje i vodi vas na jednodnevno putovanje ispunjeno vjerom, mirom i molitvom. Nedjelja 6.9. polazak iz Jelaha sa autobuskog stajališta u 1 sat, a ispred motela Split u 1 sat i 15 minuta. Sve informacije i rezervacije na broj mobitela 063 078 211. Oglasi Radio Usore.

0: Ti ne trebaš meni, ti trebaš ono ko se veni u jeseni. Ti ne trebaš meni, ti trebaš ono ko se veni u jeseni. Ti ne trebaš meni,
1: umenula
0: grana Jozovana. Evo pjesme za moga jarana, evo pjesme za moga jarana. Ja sam te tu bolesno volio,
1: ja sam te tu
0: bolesno volio. Moj se mladi život salomio, moj se mladi život.

neko ljubav osvijetu, to će od njih i na ovome svijetu, to će od njih i na ovome svijetu, sve je društvo veselo i zdravo, sve je društvo veselo i zdravo, ja sam mađan, boli ti to palo, ja sam mađan, boli ti to palo, boli ta je moja vječna kuća, boli ta je moja vječna kuća, u njoj je ti tvoja bolna kuća, bona tuča, vi drugovi veseli mi bili, vi drugovi veseli mi bili, što su mene mada oblazili, pa ti bi mi dao zdravlja svoga, pa ti bi mi

oglasi, obavještenja, natječaj. Vijeće mjesne zajednice Alibegovci dostavilo nam je obavijest o vodi. Obavještavaju se svi korisnici lokalnog vodovoda mjesne zajednice Alibegovci da je redovna kontrola zdravstvene ispravnosti vode pokazala da voda nije zdravstveno ispravna za piće. Molimo korisnike

da ne konzumiraju vodu za piće, a o naknadno obavljenoj analizi bit ćete blagovremeno obaviješteni, poručuju iz vijeća mjesne zajednice Alibegovci.

0: promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta. Ding,
1: ding. Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje. Ding,
2: ding. Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
1: Tik Jelah.
2: Proizvodnja pločastog namještaja.

0: uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
0: TIK, tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
0: Ding, ding. Salon namještaja
1: 032-667-610.
0: Tepih centar
1: 032-663-6 4-4. Prodajemo vama
0: kao da kupujemo sebi.
1: TIK Jelah, tradicija i kvaliteta.
2: Ding, ding.

Kuma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatna dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana broj 24.

0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić Djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine

0: od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4 plus 1 igrač. Uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063 905 119, 063 520 052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli,
1: prijatelji. Čeh.

još jednom početku još jedne emisije u kojoj ćemo birati hit dana ovoga puta. Zabavnjaci su u pitanju, 10 sati 34 minuti ili ti minuta. Čuli smo pobjedničku pjesmu od jučer, Ima nešto od srca do srca i Crvena jabuka. Jučer smo malo bili u rock štihu, a danas ćemo nešto evo o kosama. Kad kažemo kosama, mislimo na ove čupirke koje nosimo na glavi. Hari Matahari, u tvojoj kosi, kolonija kosa Boje Kestena i Željko Joksimović, kosa Nečešljana. Pa eto, ukoliko se netko pronađe, ukoliko ne, pronaći će se, doće vrijeme. Srdačno vas pozdravljamo, danas pjevamo o bujnim kosama ili o tako nekim kestenjastim i nečešljanim kosama. Prijedlog broj 1, u tvojoj kosi, Hari Matahari.

U tvoj kosi, o, o, o, pjeva tako Hari Matahari kao prijedlog broj 1. Idemo dalje, slušat ćemo pjesmu o, o boji kestena. Kosa, boje kestena i kolonija. Naš današnji prijedlog broj 2.

Kosa boje kestena, naš današnji prijedlog broj 2 u emisiju koju biramo hit dana zabavnjaka. I ostalo, evo još da čujemo, Željka Joksimovića i prijedlog broj 3, Kosa Nečešljana.

0: Ma hajde, evo dobri moji, to bi bilo to što se tiče predloga za ovo naše današnje druženje u emisiju koju biramo hit dana zabavnjaka, sve o kosi, sve u kosi. Halo.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: Dobro jutro, dobri moj Marko.
1: Kako si mi Ivice?
0: Evo, hvala dragom Bogu, jedno pitanje imam za te.
1: Reci.
0: Kako si ti zadovoljan sa svojom kosom?
1: Ja prezadovoljan.
0: Eko, lijepo je čuti, bravo.
1: Kažem ti, imam godina fini, ali još mi uopće jedna glas nije opala.
0: Ma bravo.
1: Znači... Nije svjerova, sam se sebi crni naspilo, pa kažem, Bože moje, da sam tako lijep.
0: Ne, pa znači da nemaš nekih briga, to je to.
1: Pa joj, ima neka briga, nekako ja to brzo mimo iđem, brzo to zaboravim. Malo me sad kaže na nogama, ta gik me veza, jebo, mati svoj, ne
0: zika ni.
1: Slušaj, lijep je pozdrav za tebe.
0: Dobro.
1: Pozdrav za Bilju, za tebe i za Danijela. Da sam 3 za 1.

0: Joksimović pjeva Lane moje.
1: Ja, on pjeva Lane moje, ali ima nekako mi s tim pjesmu, moj život nekako.
0: Moj život, to je Toše Proeski.
1: Ajde, da, njegov.
0: Evo, naći ćemo nešto.
1: Ajde, živ i zdrav bio, Ivica, i Bog te čuvao i blagoslovio, koji god pošao, sreću i zdravlje ima.
0: Hvala lijepa, također mi idemo dalje, sljedeći slušatelj, sa bujnim kosama, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Da čujemo ovog čupavog slušatelja.
2: Ne, imam ja dlake na glavu, ni ja ni lubenca moja. Mi smo ćelavko.
0: Znači ono svjetlije mjesečina.
2: Ma jaba.
0: Pa i najbolje.
2: Bolje se vidi. Dobar dan.
0: Dobar dan želim.
2: 3, 2, 1.
0: Može.
2: Pozdrav vama u studiju reži. Pozdravljam sve slušalce. Uzvraćam pozdrav našom Markanu iz Doboja. Pozdravljam sve slušalce radi Usore. Evo, dok. Zdravo, Kočovuć.
0: On će pjevati nešto, pretpostavljam.
2: A to smo svi čut da izvijete čupav. Glava luda.
0: Glava luda, da.
2: Nosi bujnu kost. Živ zdrav, nešto bio.
0: Ćao, bavu, hvala lijepa našem čupavom Dragiću. Petrović, ima malo ono kose, idemo dalje. Dobar dan, želimo čupavom slušatelju ili slušateljki.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Također i vama.
0: S nama je?
3: Radica.
0: Radica je s nama. Radice. Da čujemo sada, kakve su ruse kose?
3: Odlične.
0: Odlične, bravo.
3: Ja zadovoljim.
0: Sa uvojcima, sa maramom ili sa onim pramenom?
3: Nosim ni maramu, uvojke nema, imam pravnu kosu. Volim maramu da vežem, nosim.
0: To.
3: Po potrebi, što rekli ljudi, opanke obuvam, potrebi.
0: Da.
3: Sve su to naše nošnje koje, gdje smo odrasli, rodnjeni, tako i ne stidim to.
0: Bravo, bravo, svaka čast.
3: Opanci su za noge, marama za glavu i sve uredno.
0: Bravo, i sam sam ti taki.
3: Ma treba da bude.
0: Da čujemo.
3: Treći, tri, drugi, dva, prvi, jedan.
0: Prvi, jedan, dobro.
3: Jes, i ako može Josipa, svuda magla.
0: Svuda magla.
3: Jeste.
0: Svuda oko nas.
3: Jeste.
0: Biće veliki magla od Josipi Lisac.
3: I veliki pozdrav ide za Austriju, za Šekija.
0: Hvala, lijepa, svako dobro želim, svako dobro želim, to bi bilo to, dragi prijatelji, što se tiče našeg druženja u ovoj emisiji. Pobjedila je pjesma od Kolonije Kosa Boje Kestena, no prije nje morat ćemo poslušati vijesti točno u 11. sati. Nakon toga slijede ove pjesmice koje ste vi poželjeli, dakle pobjednička pjesma, pa onda vaše pjesmice. Uživajte u ovom lijepom danu. Hvala vam lijepa što ste bili dio našeg današnjeg druženja. Idemo polagano.
4: Vijesti radio Ušore.
5: Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji. Na redu su vijesti radio Ušore. Iz mjesne zajednice Alibegovci obavještavaju sve korisnike lokalnog vodovoda mjesne zajednice Alibegovci da je vanredna kontrola zdravstvene ispravnosti vode na uzorku vode uzetom u utorak 1.9. ove godine pokazala da je voda zdravstveno ispravna za piće. Izborna kampanja za opće izbore ove godine službeno je počela danas i trajaće do 3. listopada ove godine do 7 sati ujutro, kada stupa na snagu izborna šutnja. Tim povodom Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine upućuje apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštivanje izbornog zakona BiH uz poseban naglasak na zabranu uporabe govora mržnje u javnom prostoru. Govor mržnje je svaki oblik javnog izražavanja ili govora koji izaziva ili potiče mržnju, diskriminaciju ili nasilje protiv bilo koje osobe ili skupine osoba na osnovi rase, boje kože, nacionalnosti, spola ili vjere, etničkog porijekla ili bilo koje druge osobne karakteristike ili orijentacije koja potiče na diskriminaciju, neprijateljstvo i nasilje. Podsjećamo da svi politički subjekti imaju pravo voditi kampanju u mirnom okružju i organizirati skupove. Također, obvezni su osigurati ravnomjernu promidžbu kandidata oba spola u svim javnim i medijskim nastupima. Nadležna općinska tijela dužna su osigurati ravnopravan

0: tretman političkim subjektima koji su ovjereni za sudjelovanje na izborima u njihovim zahtjevima da javna mjesta i javne objekte koriste u svrhu kampanje, uključujući održavanje skupova, izlaganje oglasa, plakata, postera i drugog sličnog materijala. Središnje izborno povjerenstvo BiH upozorava da ima ovlasti sankcionirati kršenja izbornog zakona BiH novčano, ali uklanjanjem kandidata s liste i poništenjem ovjere političkog subjekta. Na kraju Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine poziva sve sudionike u izbornom procesu da vode fair kampanju uz poštivanje zakona i pravila, te apelira na medije da korektno i profesionalno izvješćuju o izbornim aktivnostima sukladno novinarskom kodeksu. Obavještavaju se pripadnici braniteljske populacije da je objavljena preliminarna lista za dodjelu novčane pomoći za nabavku školskih udžbenika djeci branitelja od strane Ministarstva za braniteljska pitanja ZDŽ-a za ovu školsku godinu za općinu Usora. Preliminarna lista je objavljena na oglasnoj ploči općine Usora i na web stranici, a nezadovoljni kandidati imaju pravo podnošenja zahtjeva za preispitivanje preliminarne liste. Zahtjev za preispitivanje može se podnijeti u službi stručnih općih poslova i društvenih djelatnosti općine Usora u roku od 8 dana od dana isticanja liste. Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske obavijestilo je osnovne i srednje škole u Republici Srpskoj da će zbog izuzetno visokih temperatura i otežanih uvjeta za realizaciju odgojno-obrazovnog rada u školskim objektima biti obustavljena nastava u svim osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj u razdoblju od 4. do 11. rujna tekuće godine. Trenutačno je pojačan promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 10 do 30 minuta. Zbog izvođenja radova na sanaciji rasvjete izmijenjene režime prometa u tunelu Vranduk na magistralnom putu M17 Zenica Nemila, vozila koja prometuju iz smjera Zenice prema Doboju preusmjeravaju se kroz Nemilu, dok se iz suprotnog smjera prometuje kroz tunel usporeno jednom prometnom trakom. Za promet svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a promet je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Za danas i sutra od 6 do 19 sati najavljena je obustava prometa na regionalnoj cesti Visoko Kiseljak. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Kiseljak Busovača Visoko ili Kiseljak Lepenica Visoko. Vremenska prognoza. Danas će u našoj zemlji prevladavati pretežito sunčano vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 34, na jugu zemlje do 37 stupnjeva. Bilo je to sve u vijestima Radio Usora. Zahvaljujemo na pozornosti.
1: Radio Usore. Hit dana.

0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka.

Za prve tri najbolje ekipe osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063 905 119 063 520

Dobri moji narodnjaci, evo nas u trećem izdanju danas u emisijama u kojima se hitamo hitovima. Jutros prva emisija Izvornjaka, pjevali smo o selu. Druga iz emisija Zabavnjaka, pjevali smo o kosama, a danas pjevamo o svemu. Život si mi promijenila krčma i kaznio me život majko. Nećemo prepisivati, stoga nismo htjeli to danas ništa određivati kao jutros, ali mislim da će ovi današnji prijedlozi zadovoljiti vaše interesiranje. Ljuba Aličić, život si mi promijenila, Mile Kitić pjevat će o krčmi, a Mitar Mirić kaznio me život majko. Idemo preslušati naše prijedloge, a nakon toga stupiti u kontakt s vama putem našeg telefona 032895221. Slušamo Život si mi promijenila i Ljuba Aličić.

0: Bio to naš današnji prijedlog, broj 1, život si mi promijenila i Ljuba Aličić. Idemo dalje, slušat ćemo prijedlog broj 2, pjesma Krčma i Mile Kitić.
1: Usovski radio. Hit dan.

Bio je to prijedlog broj 2 Krčma i Mile Kitić u emisiju koju biramo hit Dana Narodnjaka na valovima Radio Usore. Imamo za potrebu predstaviti još samo jedan prijedlog, to je prijedlog broj 3. Kaznio me život, majko i Mitar Mirić.

0: Kad se radi u stvari. Pjesma Adela Šehović, Sveto, juče je staru ljubav.
1: Eto vidiš.
0: Jesu vidio i srela, uspjela sam i tu.
1: I odmah žličica malo, jel, a?
0: Ma kako i. Prošlost me ne boli, ni sa sjećam čega.
1: kaže, nema kemije, pa ta će kemija biti u godinama kada ne...
0: Aha, ovako ne ispunjavam želje da ko šta zaželi.
1: Ma jasno, jasno.
0: I druga, ako može, ne vjeruj muškarcu.
1: Ne vjeruj muškarcu, dobro.
0: Yes. Eto, to je tu i poželao bi vam sretan vikend. Da se sprovedete lijepo, da nam dođe tako Bog da zdravi i veseli koji uvijek u ponedeljak.
1: Kako kome, kako kome zvijezda donese. Hvala lijepa gospođo Đulso, ugodan dan želimo vama i vašima, svako dobro. Evo dobri moji, to bi bilo to što se tiče našeg druženja kroz ovu emisiju. Ljuba Aličić, život si mi promijenila, 11 vaših glasova. Mile Kitić, Krčma 9. Mitar Mirić, kaznio me život, majko 16 vaših glasova. Ajmo Mitre sada, oštipjeva dobro. Evo ga, sad moraš ponovo na pozornicu. Dakle, Mitar je već tu ispred mikrofona, a ono što je nama ostalo, dragi prijatelji, da kažemo da vam se od srca zahvalimo što ste bili dio današnje zajedničke plovidbe valovima Usorskog radija kroz emisiju izbora hita Dana narodnjaka. Veslali smo, veslali, plovili, plovili i doplovili do hita Dana. Poslušat ćemo tu pjesmu još jednom. Nakon Mitra Mirića i pobjedničke pjesme imamo jednu obavijest. Ali Begovčani, slobodno smijete pit vodu sa svoga vodovoda. Tako su ljudi procijenili, ocijenili, one odradili tu vodu kroz one pruvete. Uglavnom, voda je ispravna za piće. Čućemo taj oglas, a nakon toga ostali smo dužni dvije pjesmice nakon hita Dana zabavnjaka. Svuda magla, magla oko nas i sve je ona meni, pa ćemo te pjesmice čuti nakon ove pobjedničke pjesme Kaznio me život, majko, od Mitra Mirića. Od 12 sati i 30 minuta informativna emisija Svijet u retrovizoru. Nakon toga od 13 krenut ćemo sa pobjedničkom pjesmom iz hita Dana narodnjaka, a nakon nje Šaban Šaulić i sve ove pjesmice koje ste vi poželjeli. Dakle, tad su na redu ove pjesme koje ste vi poželjeli kroz ovu emisiju. Od 14 sati slijedi naš popodnevni dio programa. Možemo reći u 15 su vijesti, 15.15 oglasi obavještenja, 15.30 kapi za dušu, 15.45 dogodilo se na današnji dan, od 16 sati vaše želje, čestitke i pozdravi. Nakon toga ponovno izdanje vijesti, nakon vijesti Naftalina i tako dalje i tako bliže. Dobri moji, mi ćemo pokušati ovo i pokušavamo, trudimo se da popunimo naš program sa zanimljivim zabavnim sadržajima. Pa evo, nadam se da uspijevamo. Ako ne, vi slobodno nama jedinicu, slobodno, ništa to nije. Mi smo na te jedinice navikli. U svakom slučaju, čujemo se uživo od ponedjeljka. Svako vam dobro želimo do tada. Bilo bi nam drago da neko određeno vrijeme provedete uz valove Usorskog radija na 98,7 FM stereo ili putem razno raznih streaming mreža, kako se mi evo čujemo ovdje i u svijetu. Dobri moji, uživajte u ovom lijepom danu i zapamtite, dan bez osmijeha je propao dan. Uživajte u vikendu, čujemo se, svako vam dobro želimo. Hvala lijepa.
2: Hit dana. Hit dana.

oglasi, obavještenja, natječaji. Iz mjesne zajednice Alibegovci obavještavaju sve korisnike lokalnog vodovoda. Mjesne zajednice Alibegovci da je vanredna kontrola zdravstvene ispravnosti vode. Na uzorku vode uzetom u utorak 1.9. ove godine pokazala da je voda zdravstveno ispravna za piće. Oglasi Radio Usore.

0: Usorski radio.
1: Ko bi mogu preuzeti funkciju?
2: Ja, a čuj, ima mladine koji preuzeti. Ne, ljudi, nemojte mene. A ništa, ako stoji tako odlučili, ja sam tu. Ma, druže, mladine, ma, aj ti jednu povedi.
3: Čače, djevače,
2: djevače, djevače, djevače, djevače, djevače, djevače, djevače, djevače, djevače, djevače, djevače, djevače, djevače, djevače, djevače, djevače, djevače, djevače, djevače, djevače, djevače, djevače, djevače, djevače, djevače, djevače, djevače, djevače, djevače, djevače, djevače, djevače, djevače, djevače, djevače, djevače, djevače, djevače, djevače, djevače, djevače, djevače, djevače, djevače, djevače, djevače, djevače, djevače, djevače, djevače, djevače, djevače, djevače, djevače, djevače, djevače, djevače, djevače, djevače, djevače, djevače, djevače, djevače, djevače, djevače, djevače, djevače, djevače, djevače, djevače, djevače, djevače, djevače, djevače, djevače, djevače, djevače, djevače, djevače, djevače, djevače, djevače, djevače, djevače, djevače, djevače,

0: aktualna svjetska pitanja. Vijesti iz svijeta. Svijet u retrovizoru svakoga radnoga dana od 12 sati i 30 minuta do 13 sati. Svijet u retrovizoru.
1: Srdačno vas se pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Ujedinjeni narodi priopćili su da je Izrael drugi dan zaredom ostavio oko milion Palestinaca u pojasu Gaze sa smanjenim zalihama vode. Naše kolege iz Ureda za koordinaciju humanitarnih poslova kažu nam da su i dalje duboko zabrinuti za sigurnost i dobrobit palestinskih civila i na zapadnoj obali u pojasu Gaze, rekao je glasnogovornik UN-a Stefani Dujarić na konferenciji za novinare. Rekao je da je drugi dan oko milion ljudi u Gazi koji zavise od izraelske vodovodne mreže pogođeno smanjenim zalihama vode, dodajući da je distribucija vode iz drugih izvora kamioni samo djelimice nadoknadila nedostatak. Odgovarajući na pitanje Anadolu o komentarima izraelskog ministra obrane Izraela Katza o budućem raseljavanju Palestinaca iz Gaze, Dujarić je rekao da je UN zabrinut zbog putanje i naglasio da o tome govorimo svaki dan vrlo jasno u smislu kontinuirane patnje palestinskog naroda kao i nedostatka sigurnosti za mnoge izraelske civile. Rekao je da će UN i dalje nastaviti zalagati se za rješenje dvije države usprkos činjenici da je očito stvarnost na terenu takva kakva jest.

Više od 16.000 ljudi umrlo je usljed vrućine u vrijeme toplotnih valova u Njemačkoj ove godine, što je najveći broj od 2016. godine, priopćio Institut Robert Koch. Zaključno sa 3. rujnom, procijenjeni broj smrtnih slučajeva povezani sa vrućinom u Njemačkoj dostigao je 16.300. Većina smrtnih slučajeva, približno 8.200, bila je među osobama starijim od 85 godina. Europa se suočava sa jednim od najtoplijih razdoblja posljednjih godina, a Španjolska, Portugal, Francuska, Italija i Grčka su najteže pogođene. Francuske vlasti su priopćile da bi ekonomska šteta od toplotnog vala mogla dostići i do 15 milijardi eura. Alarmantne brojke stižu i iz Belgije. Belgija ima gotovo 3000 mrtvih od vrućina. Toplinski valovi od 18. lipnja do 16. kolovoza uzrokovali su 2935 dodatnih smrtnih slučajeva u Belgiji, odnosno 22,6% više smrtnosti, priopćilo je javno zdravstveno tijelo u izvješću. U četvrtak od 18. lipnja do 3. srpnja Belgija je zabilježila najveću smrtnost, 2035 dodatnih smrtnih slučajeva ili 48,8% iznad očekivanih. Europa je tijekom ljeta doživjela nekoliko toplinskih

I Hvalova, a UN-ova meteorološka agencija prošli je mjesec izjavila da razdoblja ekstremne vrućine postaju sve češća, intenzivnija i dugotrajnija.

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov govorio je o stajalištu Zapada prema rješavanju ukrajinskog pitanja, politici NATO-a i Europske unije te militarizaciji Njemačke tijekom predavanja koje je organiziralo društvo za istočnom gradskom forumu, piše TASS. Stajalište Zapada prema Ukrajini je sramotno jer zanemaruje ključne odredbe povelje UN-a, rekao je Lavrov. Povelja UN-a u svom prvom članku navodi da svi moraju poštovati ljudska prava bez obzira na rasu, spol, jezik ili vjeru. Što više, ukrajinski ustav i dalje propisuje da država jamči prava Rusa i drugih nacionalnih manjina. Nikoga nije briga za to. Donijeli su zakone koji su u suprotnosti s poveljom UN-a i ustavom, a svi govore da su to navodno europske vrijednosti. Stav Zapada smatram potpuno sramotnim.

smatra da je Sjevernoatlantski savez vjerojatno neće još dugo opstati jer njegovi pokušaj pronalaženja novih razloga za produljenje svog postojanja ne mogu trajati beskonačno. Ne mislim da će Sjevernoatlantski savez još dugo opstati njegovi pokušaj da pronađe nove razloge za svoje postojanje, uključujući širenje svoje dominacije na jugoistočnu i sjeveroistočnu Aziju pod sloganom obuzdavanja Kine ne mogu trajati beskonačno. Pitanje Tajvana i dalje dobiva na važnosti, a taj će napor s vremenom izgubiti zamah. Ponovno će birači pitati što mi tamo radimo. Predsjednicu Europske komisije Ursulu von der Leyen nazvao je Führerom. Predsjednicu Europske komisije nazivamo Führerom Ursula. Ona pokušava u Europsku komisiju prenijeti ovlasti i odgovornosti koje prema odlukama Europske unije kao cjeline nikada nisu prenesene na Brisel i dalje pripadaju nacionalnim vladama. Ta tendencija postaje sve izraženija. Politika otvorenih vrata Europske unije izazvala je migrantsku krizu unutar samog bloka. Dominacija pridošlica postaje problem za unutarnji razvoj. To izaziva nezadovoljstvo među domaćim stanovništvom koje je prisiljeno plaćati poreze kako bi uzdržavalo ljude koji su pristigli. U tu kategoriju spadaju ukrajinski građani. Zemlje Europske unije pružaju im subvencije i naknade od početka specijalne vojne operacije kada su pobjegli iz svoje zemlje, a u nekim slučajevima te naknade znatno premašuju naknade za nezaposlene koje su dostupne građanima tih zemalja. Lavrov rekao da je bio zaprepašten militarističkim ambicijama njemačkog kancelara Friedricha Merca. Berlin je, prema Lavrovu, odlučio pokušati utjecati na Rusiju jačanjem potpore bjeguncima. Tvrdi da Njemačka pokušava staviti sve ostale pod svoju kontrolu i spriječiti pojedine zemlje Europske unije da održavaju normalne odnose s Rusijom. Njemačka ponovno pokušava sve ostale staviti pod svoju kontrolu i suzbiti svaki pokušaj uspostavljanja normalnih odnosa s Rusijom, koji još postoji u nekim zemljama Europske unije, iako ih je ostalo samo nekoliko.

Rusija aktivno priprema operacije sabotaže protiv Danske, posebice njezine obrambene industrije, priopćila je jučer danska obavještajna služba PET novinskoj agenciji AFP. Ruske obavještajne službe aktivno pripremaju sabotaže usmjerene protiv obrambene industrije u Danskoj, navela je danska sigurnosna obavještajna služba PET u izjavi za AFP. Kako je navedeno, ruske službe putem društvenih mreža regrutiraju obične Dance kako bi fotografirali objekte i lokacije koje se mogu koristiti u planiranju sabotaža. Emil Greisholm, voditelj protunapadačke obavještajne službe u Danskoj sigurnosno-obavještajnoj službi, rekao je jučer u intervju za list Berlingse da agencija objavljuje detalje o metodama regrutiranja jer one ne moraju izgledati poput nečega iz špijunskog filma. Upozorenje je uslijedilo nakon što su zemlje Europske unije pozvale ruske veleposlanike na razgovor i raspravljale o novim sankcijama nakon incidenta u Njemačkoj u kojem je sudjelovala bespilotna letjelica s eksplozivom. Visoki predstavnik Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku izjavio je da taj incident nosi obilježja terorizma pod pokroviteljstvom države. Ministri Europske unije u srijedu su razmatrali kako najbolje odgovoriti na pokušaj napada dronom, no teško su pronalazili nove načine za suočavanje s tim izazovom bez pribjegavanja vojnim sredstvima.

U velikoj spasilačkoj akciji dvojica radnika izučena su živa iz tunela hidroelektrane Trišuli 3A 9 dana nakon katastrofalnih poplava koje su pogodile Nepal. Prvi je spašen Sanjay Shah, mašinski poslovođa u elektroprivredi Nepala. Nakon što je izučen iz tunela, spasioci su mu odmah pružili kisik, a prema informacijama s mjesta događaja Shah u tom trenutku nije bio u stanju govoriti. Helikopterom je prebačen u Batar, severozapadno od glavnog grada Katmandua, gdje mu je pružena medicinska pomoć. Tako sretan, čekao sam ove vijesti. Ovo daje nadu da će i drugi biti spašeni živi, rekao je njegov kolega Suresh Chaudhary. Ubrzo je potvrđeno i spašavanje drugog radnika Kabira Maharjana, prema navodima nadležnih. Nakon izlaska iz tunela nasmijao se i zahvalio spasiocima. Spašavanje je dio ogromne operacije koja traje danima. Inženjeri upumpavaju zrak u tunele kako bi ljudima koji bi mogli biti zarobljeni osigurali bolje uvjete za preživljavanje. Stotine radnika nalaze se među više od 5000 osoba koje se i dalje vode kao nestale nakon katastrofalnih poplava. Posebna pažnja usmjerena je na mrežu tunela sa hidroenergetskim gradilištima duž rijeke, gdje se strahuje da je veliki broj ljudi ostao zarobljen nakon prodora vode i nanosa. Odvojene spasilačke operacije provode se na još oko 6 tunela hidroelektrana. Prema dosadašnjim informacijama, u njima bi moglo biti zarobljeno više od 150 ljudi. Spašavanje Shaha i Maharjana zato je među najvažnijim trenucima dosadašnje akcije. Njihovo preživljavanje nakon 9 dana pod zemljom daje spasiocima dodatnu nadu da bi u drugim tunelima mogli pronaći ljude žive. Potraga se nastavlja dok spasilačke ekipe pokušavaju prodrijeti kroz poplavljene i zatrpane dijelove tunelskog sustava. I bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Zahvaljujemo na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na Usorskom radiovalu.

oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sedještem u Usuri na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rad sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil DOO Usora.

oglasi, obavještenja, natječaji. U Soraturs organizira hodočašće u Međugorje i vodi vas na jednodnevno putovanje ispunjeno vjerom, mirom i molitvom. Nedjelja 6.9. polazak iz Jelaha s autobuskog stajališta u 1 sat, a ispred motela Split u 1 sat i 15 minuta. Sve informacije i rezervacije na broj mobitela 063 078 211. Oglasi Radio Usore.

oglasi, obavještenja, natječaji. Iz mjesne zajednice Alibegovci obavještavaju sve korisnike lokalnog vodovoda. Mjesne zajednice Alibegovci daje vanredna kontrola zdravstvene ispravnosti vode. Na uzorku vode uzetom u utorak 1.9. ove godine pokazala da je voda zdravstveno ispravna za piće.

volite Evergreene nikako ne propustite. Petkom u 17, nedjeljom u 21 slušajte Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.

0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063-905-119, 063-520-052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
0: Prijatelji, često mislim na vas.
1: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner. Opusti se
1: i uživaj. Na valovima Radio Usori 98.

oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sedištem u Usori na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rad sa kvalitetnom

opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala.

nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan VAR, pridruži se firmi Bofil d.o.o. Usora.

oglasi, obavještenja, natječaji. Usora Turs organizira hodočašće u Međugorje i vodi vas na jednodnevno putovanje ispunjeno vjerom, mirom i molitvom. Nedjelja 6.9. polazak iz Jelaha s autobuskog stajališta u 1 sat, a ispred motela Split u 1 sat i 15 minuta. Sve informacije i rezervacije na broj mobitela 063 078 211. Oglasi Radio Usore.

Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Iz mjesne zajednice Alibegovci obavještavaju sve korisnike lokalnog vodovoda. Mjesne zajednice Alibegovci da je vanredna kontrola zdravstvene ispravnosti vode. Na uzorku vode uzetom u utorak 1.9. ove godine pokazala da je voda zdravstveno ispravna za piće. Izborna kampanja za opće izbore ove godine službeno je počela danas i trajaće do 3. listopada ove godine do 7 sati ujutro, kada stupa na snagu izborna šutnja. Tim povodom Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine upućuje apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštivanje izbornog zakona BiH, uz poseban naglasak na zabranu uporabe govora mržnje u javnom prostoru. Govor mržnje je svaki oblik javnog izražavanja ili govora koji izaziva ili potiče mržnju, diskriminaciju ili nasilje protiv bilo koje osobe ili skupine osoba na osnovi rase, boje kože, nacionalnosti, spola ili vjere, etničkog porijekla ili bilo koje druge osobne karakteristike ili orijentacije koja potiče na diskriminaciju, neprijateljstvo i nasilje. Podsjećamo da svi politički subjekti imaju pravo voditi kampanju u mirnom okružju i organizirati skupove. Također, obvezni su osigurati ravnomjernu promidžbu kandidata oba spola u svim javnim i medijskim nastupima. Nadležna općinska tijela dužna su osigurati ravnopravan tretman političkim subjektima koji su ovjereni za sudjelovanje na izborima u njihovim zahtjevima da javna mjesta i javne objekte koriste u svrhu kampanje, uključujući održavanje skupova, izlaganje oglasa, plakata, postera i drugog sličnog materijala. Središnje izborno povjerenstvo BiH upozorava da ima ovlasti sankcionirati kršenja izbornog zakona BiH novčano, ali i uklanjanjem kandidata s liste i poništenjem ovjere političkog subjekta. Na kraju, Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine poziva sve sudionike u izbornom procesu da vode fair kampanju uz poštivanje zakona i pravila, te apelira na medije da korektno i profesionalno izvješćuju o izbornim aktivnostima sukladno novinarskom kodeksu. Obavještavaju se pripadnici braniteljske populacije da je objavljena preliminarna lista za dodjelu novčane pomoći za nabavku školskih udžbenika djeci branitelja od strane Ministarstva za braniteljska pitanja ZDŽ-a za ovu školsku godinu za općinu Usora. Preliminarna lista je objavljena na oglasnoj ploči općine Usora i na web stranici, a nezadovoljni kandidati imaju pravo podnošenja zahtjeva za preispitivanje preliminarne liste. Zahtjev za preispitivanje može se podnijeti u službi stručnih općih poslova i društvenih djelatnosti općine Usora u roku od 8 dana od dana isticanja liste. Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske obavijestilo je osnovne i srednje škole u Republici Srpskoj da će zbog izuzetno visokih temperatura i otežanih uvjeta za realizaciju odgojno-obrazovnog rada u školskim objektima biti obustavljena nastava u svim osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj u razdoblju od 4. do 11. rujna tekuće godine. Stanje na putevima. Trenutačno je pojačan promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 10 do 30 minuta. Zbog izvođenja radova na sanaciji rasvjete, izmijenjene režime prometa u tunelu Vranduk na magistralnom putu M17 Zenica Nemila, vozila koja prometuju iz smjera Zenice prema Doboju preusmjeravaju se kroz Nemilu, dok se iz suprotnog smjera prometuje kroz tunel usporeno jednom

0: prometnom trakom. Za promet svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a promet je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila-Vrandok zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Za danas i sutra od 6 do 19 sati najavljena je obustava prometa na regionalnoj cesti Visokog Kiseljaka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Kiseljak Busovača Visoko ili Kiseljak Lepenica Visoko.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren na jugu jugozapadni, a u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 25, a dnevna od 31 do 38 stupnjeva. U nedjelju sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 25, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 37 stupnjeva. U ponedjeljak sunčano, vjetar slab na jugu jugozapadni, u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 37 stupnjeva. Bilo je to sve u vijestima Radio Usore, zahvaljujemo na pozornosti.

0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić Djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063 905 119, 063 520 052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
0: Prijatelji, često mislim na vas.
1: Oglasi, obavještenja, natječaji. Pozivamo vas na četvrti malonogometni turnir Tri kornera penal u Alibegovcima 11.9. od 18 sati. Turnir je otvorenog tipa, u ekipi je maksimalno 5 igrača, uplata po ekipi je 50 konvertibilnih maraka, turnir se igra na male golove. Nagradni fond je 1500 maraka, treće mjesto 100 km, drugo mjesto 400 km, prvo mjesto 1000 km. Osigurani su pehari i diplome za prva tri mjesta, a organizator će proglasiti najboljeg igrača i nagraditi ga prigodnom statuom. Prijave informacije na broj mobitela 063 746 618, 063 968 351. Četvrti malonogometni turnir Tri kornera penal Alibegovci 11.9. od 18 sati.

0: Kapi za dušu. Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
1: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu. Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
2: Mali Slavuj. Bio jednom mali Slavuj koji se izgubio u šumi. Dugo je tražio roditelje, ali ih nije uspio pronaći. Tako je rastao usamljen bez igdje ikoga. Kad je odrastao, postade svjestan da ne zna pjevati. Nitko ga ne bijaše poučio. Odlučio je naučiti pjevati po svaku cijenu. Tražio je tko bi ga mogao poučiti. Susretne tako pijetla i reče: "Možeš li me poučiti da pjevam kao Slavuj?" Pijetao sav ponosan odgovori: "Ako budeš mene oponašao, jamčim ti da ćeš pjevati bolje od bilo kojeg Slavuja." Tako ga poče poučavati da pjeva njegov kukuriku. Slavuj poče pjevati, a išlo mu je tako dobro da je pjevao.

0: pjevao bolje od pijetla. Odletio je u šumu pjevajući svoj kukuriku. Jednoga jutra čuje ga patka, pa će mu iznenađena. Tko te je naučio tako loše pjevati? Slavoj odgovori. Možeš li me ti naučiti da pjevam kao Slavuj? Patka uvaženo odgovori. Nemoj gubiti vrijeme učeći pjevati kao Slavuj. Ja pjevam puno bolje od Slavuja. Slijedi me i pjevat ćeš kao anđeo. Tako ga poče poučavati svoj kva, kva, kva. Slavuj se trudio i uskoro je pjevao bolje od patke. Ode veselo pjevajući kva, kva, kva. Kad je sova s vrha nekog stabla čula Slavuja kako pjeva kao patka, reče mu. Zar ti ne znaš pjevati kao Slavuj? Jedna patka mi je rekla da je ovo pjevanje ljepše. Moraš pitati nekog drugog Slavuja kao što si ti. On će te naučiti kako se pjeva, reče sova. Da, ali u ovoj šumi nema nikoga kao ja, odgovori Slavuj tužno. Onda moraš pustiti iz grla onaj glas koji imaš unutra. Udahni duboko, pusti da te srce nosi i zapjevaj prvu melodiju koja ti dođe. Samo tako ćeš znati koji je tvoj pjev, odgovori sova. Slavuj učini tako, pope se na najvišu granu jednog stabla i prepustivši se srcu, poče pjevati kao pravi Slavuj. Njegova je pjesma odjekivala cijelom šumom, ispunjavajući je udivljenjem. Tako lijep pjev još se nije čuo. Otac Slavuj više nije trebao nikoga oponašati da bi lijepo pjevao. Otkrio je da ne treba nikoga kopirati da bi bio ono što on jest. Bilo je dovoljno da se prepusti onom što je srce govorilo i pjesma koja je bila u njemu sama je izlazila.
1: Bile su ovo Kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.

0: Sretni rođendani, imendani rođenja, krštenja, dolasci, odlasci, polaganje ispita, kumovanja i sva druga slavlja, uz želje, čestitke i pozdrave Usorskog radija.
1: Svu sreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka svome dragom sinu Ivanu sa izabranicom njegovoga srca Paulom Kulić i sve najbolje u zajedničkom

svom životu od srca žele roditelji majka Jela i tata Mato Čagalj. Pozdrav je za nove prijatelje, kumove i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

Usovski radio. Oglasi, obavještenja, natječaji. Usora Turs organizira hodočašće u Međugorje i vodi vas na jednodnevno putovanje ispunjeno vjerom, mirom i molitvom. Nedjelja 6.9. polazak iz Jelaha s autobuskog stajališta u 1 sat, a ispred motela Split u 1 sat i 15 minuta. Sve informacije i rezervacije na broj mobitela 063 078 211. Oglasi Radio Usore. Svu sreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka svome dragom sinu Ivanu sa izabranicom njegovoga srca Paulom Kulić i sve najbolje u zajedničkom životu od srca žele roditelji majka Jela i tata Mato Čagalj. Pozdrav je za nove prijatelje, kumove i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

0: Sretni rođendani, imendani rođenja, krštenja, dolasci, odlasci, polaganje ispita, kumovanja i sva druga slavlja, uz želje, čestitke i pozdrave Usorskog radija.
1: Svu sreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka svome dragom sinu Ivanu sa izabranicom njegovoga srca Paulom Kulić i sve najbolje u zajedničkom životu od srca žele roditelji majka Jela i tata Mato Čagalj. Pozdrav je za nove prijatelje, kumove i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

svome dragom bratu Ivanu Čagalje najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka sa izabranicom njegovoga srca Paulom Kulić i puno lijepih trenutaka u zajedničkom životu od srca upućuje i želi brat Marko. Roditeljima Jeli i Mati čestita na dobitku snajke, pozdravlja nove prijatelje, kumove i sve vesele svate i svima želi sretno svadbeno veselje.

Usovski radio. Oglasi, obavještenja, natječaj. Firma Bofil DOO sa sedištem u Usori na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil DOO Usora. Svu sreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka svome dragom sinu Ivanu sa izabranicom njegovoga srca Paulom Kulić i sve najbolje u zajedničkom životu od srca žele roditelji majka Jela i tata Mato Čagalj. Pozdrav je za nove prijatelje, kumove i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

Svome dragom bratu Ivanu Čagalj najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka sa izabranicom njegovoga srca Paulom Kulić i puno lijepih trenutaka u zajedničkom životu od srca upućuje i želi brat Marko. Roditeljima Jeli i Mati čestita na dobitku snajke, pozdravlja nove prijatelje, kumove i sve vesele svate i svima želi sretno svadbeno veselje.

oglasi, obavještenja, natječaji. Pozivamo vas na četvrti malonogometni turnir Tri kornera penal u Albegovcima 11.9. od 18 sati. Turnir je otvorenoga tipa, u ekipi je maksimalno 5 igrača, uplata po ekipi je 50 konvertibilnih maraka, turnir se igra na male golove. Nagradni fond je 1500 maraka, treće mjesto 100 km, drugo mjesto 400 km, prvo mjesto 1000 km. Osigurani su pehari i diplome za prva tri mjesta, a organizator će proglasiti najboljeg igrača i nagraditi ga prigodnom statuom. Prijave informacije na broj mobitela 063-746-618, 063-968-351. Četvrti malonogometni turnir, Tri kornera, penal, Alibegovci, 11.9. od 18 sati. Oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sedištem u Usori na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil DOO Usora. Oglasi, obavještenja, natječaji. Općina Usora oglašava javni poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Makenovac, Jularice te Žabljak. Cilj javne rasprave o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Makenovac, Jularice te Žabljak jeste da se predviđena rješenja u tom nacrtu učine dostupna građanima, fizičkim i pravnim osobama općine Usora, kako bi se kroz sudjelovanje i doprinos svih zainteresiranih sudionika poboljšao tekst nacrta odluke. Pozivaju se svi zainteresirani građani s područja općine Usora da se odazovu ovoj javnoj raspravi kako bi dali svoje primjedbe, prijedloge i sugestije. Svi zainteresirani mogu svoje primjedbe, prijedloge i sugestije dostaviti u pisanom obliku do 18.9. tekuće godine na protokol općine Usora, na e-mail info@usora.com ili putem pošte na adresu općine Usora. Nacrt odluke i elaborat utvrđivanja zona sanitarne zaštite i izvorišta Alibegovci.

Karlovci, Matanovac, Jularice i Žabljak, postavljene na oglasnoj ploči općine Usora, isti će biti oglašen na općinskoj mrežnoj stranici te je dostupan za uvid u službi za gospodarstvo i financije.

0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić Djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063-905-119, 063-520-052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
0: Prijatelji, često mislim na vas.
1: Marketing program Usorskog radija.
2: Šan. Počni sedu. Arnas Šnjigreg. Rotkodu i stani do. Šolotna moc. Eti ti so.
3: Agol cuva. Šolotna moc. Ana cuva. Pitan šturc. Nava berfuzi.
1: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
4: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
1: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

oglasi, obavještenja, natječaji. U Soratur se organizira hodočašće u Međugorje i vodi vas na jednodnevno putovanje ispunjeno vjerom, mirom i molitvom. Nedjelja 6.9. polazak iz Jelaha s autobuskog stajališta u 1 sat, a ispred motela Split u 1 sat i 15 minuta. Sve informacije i rezervacije na broj mobitela 063 078 211. Oglasi Radio Usore.

Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Iz mjesne zajednice Alibegovci obavještavaju sve korisnike lokalnog vodovoda. Mjesne zajednice Alibegovci da je vanredna kontrola zdravstvene ispravnosti vode. Na uzorku vode uzetom u utorak 1.9. ove godine pokazala da je voda zdravstveno ispravna za piće. Izborna kampanja za opće izbore ove godine službeno je počela danas i trajaće do 3. listopada ove godine do 7 sati ujutro, kada stupa na snagu izborna šutnja. Tim povodom Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine upućuje apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštivanje izbornog zakona BiH, uz poseban naglasak na zabranu uporabe govora mržnje u javnom prostoru. Govor mržnje je svaki oblik javnog izražavanja ili govora koji izaziva ili potiče mržnju, diskriminaciju ili nasilje protiv bilo

bilo koje osobe ili skupine osoba na osnovi rase, boje kože, nacionalnosti, spola ili vjere, etničkog porijekla ili bilo koje druge osobne karakteristike ili orijentacije koja potiče na diskriminaciju, neprijateljstvo i nasilje. Podsjećamo da svi politički subjekti imaju pravo voditi kampanju u mirnom okružju i organizirati skupove. Također, obvezni su osigurati ravnomjernu promidžbu kandidata oba spola u svim javnim i medijskim nastupima. Nadležna općinska tijela dužna su osigurati ravnopravan tretman političkim subjektima koji su ovjereni za sudjelovanje na izborima u njihovim zahtjevima da javna mjesta i javne objekte koriste u svrhu kampanje, uključujući održavanje skupova, izlaganje oglasa, plakata, postera i drugog sličnog materijala. Središnje izborno povjerenstvo BiH upozorava da ima ovlasti sankcionirati kršenja izbornog zakona BiH novčano, ali i uklanjanjem kandidata s liste i poništenjem ovjere političkog subjekta. Na kraju, Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine poziva sve sudionike u izbornom procesu da vode fair kampanju uz poštivanje zakona i pravila, te apelira na medije da korektno i profesionalno izvješćuju o izbornim aktivnostima sukladno novinarskom kodeksu. Obavještavaju se pripadnici braniteljske populacije da je objavljena preliminarna lista za dodjelu novčane pomoći za nabavku školskih udžbenika djeci branitelja od strane Ministarstva za braniteljska pitanja ZDŽ-a za ovu školsku godinu za općinu Usora. Preliminarna lista je objavljena na oglasnoj ploči općine Usora i na web stranici, a nezadovoljni kandidati imaju pravo podnošenja zahtjeva za preispitivanje preliminarne liste. Zahtjev za preispitivanje može se podnijeti u službi stručnih općih poslova i društvenih djelatnosti općine Usora u roku od 8 dana od dana isticanja liste. Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske obavijestilo je osnovne i srednje škole u Republici Srpskoj da će zbog izuzetno visokih temperatura i otežanih uvjeta za realizaciju odgojno-obrazovnog rada u školskim objektima biti obustavljena nastava u svim osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj u razdoblju od 4. do 11. rujna tekuće godine. Stanje na putevima. Trenutačno je pojačan promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 10 do 30 minuta. Zbog izvođenja radova na sanaciji rasvjete i izmijenjene režime prometa u tunelu Vranduk na magistralnom putu M17 Zenica-Nemila, vozila koja prometuju iz smjera Zenice prema Doboju preusmjeravaju se kroz Nemilu, dok se iz suprotnog smjera prometuje kroz tunel usporeno jednom prometnom trakom. Za promet svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a promet je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Za danas i sutra od 6 do 19 sati najavljena je obustava prometa na regionalnoj cesti Visokog Kiseljaka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Kiseljak Busovača Visoko ili Kiseljak Lepenica Visoko. Vremenska prognoza. Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren na jugu jugozapadni, a u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 25, a dnevna od 31 do 38 stupnjeva. U nedjelju sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 14 do 20 na jugu do 25, a dnevna od 26 do 32 na jugu do 37 stupnjeva.
U ponedjeljak sunčano, vjetar slab na jugu, jugozapadni, u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni.

jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 37 stupnjeva. Bilo je to sve u vijestima Radio Usore, zahvaljujemo na pozornosti.

0: mene nikad, nikad nećeš plakati.
1: Trideset i četiri godine sa vama, vaša Radio Usora.

oglasi, obavještenja, natječaji. Pozivamo vas na četvrti malonogometni turnir Tri kornera penal u Albegovcima 11.9. od 18 sati. Turnir je otvorenoga tipa, u ekipi je maksimalno 5 igrača, uplata po ekipi je 50 konvertibilnih maraka, turnir se igra na male golove. Nagradni fond je 1500 maraka, treće mjesto 100 km, drugo mjesto 400 km, prvo mjesto 1000 km. Osigurani su pehari i diplome za prva tri mjesta, a organizator će proglasiti najboljeg igrača i nagraditi ga prigodnom statuom. Prijave informacije na broj mobitela 063-746-618, 063-968-351. Četvrti malonogometni turnir, Tri kornera, penal, Alibegovci, 11.9. od 18 sati.

0: sto put rekla sam, ma koga, koga to volim ja više od života svoga.
1: O tome se govori.
2: O tome se govori.
1: Govore ljudi koji imaju što reći.
3: O tome se govori.
1: Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, u emisiji O tome se govori. Kao i sam naziv emisije što kaže, o tome se govori ovih dana, puno se govori na sve strane o vodosnabdjevanju. O vodosnabdjevanju u Usori možemo pričati romane, da tako kažemo, ali najbolje informacije uvijek ćemo dobiti od onih koji se bave vodoopskrbom. Danas nam je evo čast što u studiju možemo pozdraviti prvoga čovjeka javnog komunalnog poduzeća Usora, gospodina Slavena Prakljačića, koji ujedno u pored drugih aktivnosti kojima se bavi javno-komunalno poduzeće, vodi i brigu o vodoopskrbi određenog dijela područja općine Usora, dakle vodovod Sivša, Omanjska, Srednja Omanjska, Ularice, Maklenovac i Bejči. Slavene, dobar dan, dobrodošao u programu Studio Radio Usore. Jesam li dobro naveo što se tiče vodovodne mreže o kojem vi skrbite?
4: Dobar dan, sve vas lijepo pozdravljam. Da, dobro ste naveli, sve točno.
1: Evo, prvo pitanje, što je otprilike aktualno ovih dana, duže razdoblje sušni dana, čini mi se da je posljednji put kiša pala negdje oko 27. Dakle, puno dana, evo da ne brojimo mjesec i pol dana. Kako biste vi ocijenili stanje vodoopskrbnog sustava?
4: Unatoč izrazito dugom i nepovoljnom sušnom razdoblju, vodoopskrbni sustav uspjeli smo održati stabilnim i uredno smo osiguravali vodu stanovništvu. Nije bilo potrebe za uvođenjem redukcija vode, osim kraćih prekida koji su bili posljedica kvarova na mreži, odnosno oštećenja cjevovoda. Stabilna vodoopskrba ove godine rezultat je niza aktivnosti koje su se provodile prethodnih godina, ali

0: i svakodnevnog angažmana naših zaposlenika koji su tijekom ovog razdoblja bili pod iznimnim pritiskom.
1: Svjedoci smo, Slavene, evo, da je proteklih godina, godina koji su iza nas, možda i nekako razdoblje kišnih perioda bilo bolje nego ove godine, a da je dolazilo do redukcije vode. Kako je ove godine uopće bilo moguće osigurati dovoljne količine vode unatoč tako dugoj suši? Evo, vidjeli smo, Dunava skoro pa nema, Save, Usori i naših ostalih rijeka pritoka, da su sve, da tako kažem, otanjile s vodom.
0: Pa da, to je istina. Jedan od važnijih razloga je povećanje izdašnosti pojedinih bunareva nakon provedenih intervencija na izvorištima. Pravovremena ulaganja i aktivnosti na postojećim izvorištima omogućili su nam da raspolažemo većim količinama vode upravo u onom razdoblju kada nam je ta voda najpotrebnija. To naravno nije, ne možemo govoriti samo da je to opravdanje, razlog zašto smo imali relativno stabilan vodoopskrbni sustav. Stabilnost sustava rezultat je kombinacije izdašnosti bunareva, ulaganja u infrastrukturu, stalnog praćenja stanja na izvorištima, te možda ono najvažnije, brzo reagiranje naših djelatnika na terenu.
1: Kako je stanje na terenu, Slavene, kada je voda u pitanju? Naravno da vi ne možete vidjeti kroz zemlju ima li vode ili nema vode, ali možda pratite kroz te svoje cijevi vodoopskrbne sustave, te neke aparate koje imate.
0: Pa stanje na terenu, pa ono je takvo da je uvijek kad je voda najpotrebnija, tada je stanje najteže, najkritičnije, jer uslijed ovih izrazitih suša događaju se nekakva pomjeranja u tlu, što bi narod rekao, zemlja radi. I upravo uslijed toga dolazi do naprezanja u cjevovodima, te učestalih kvarova, te se povećavaju ujedno i gubici na vodoopskrbnoj mreži.
1: To je ono što me zanima, jer suša ne samo da utječe na to da nema vode, nego određene i pomjeranja u tlu utječu i na stanje infrastrukture. Jeste li imali problema u tom pogledu?
0: Pa da, upravo to. To je ono zašto kažem velika zahvalnost. Veliku zahvalnost dugujem svojim kolegama, znači svi dugujemo ljudima na terenu koji su izrazito naporno radili da bi ovo sve funkcioniralo. Povećan broj intervencija je bio.
1: I kako su oni uopće došli do tih saznanja da će negdje biti problem pa da su ga spriječili? Jer ne vide ispod zemlje.
0: Teško da mogu spriječiti problem. Najbitnije je pravovremeno intervenirati. Sad, duga je to priča. Ima različitih načina za otkrivanje kvarova, ali zahvaljujući njihovom iskustvu, upornosti, jednostavno uspije se nekako locirati kvar i otkloniti u što kraćem roku.
1: Sama, ajdemo tako reći, niska razina vode, naravno da utječe da se određene cijevi, određeni vaši infrastrukturni objekti i sami od sebe suše. Kako oni odolijevaju to?
0: Kako odolijevaju? Teško, ne možemo reći da odolijevaju u potpunosti, nego jednostavno funkcioniraju na svoj način kako funkcioniraju pod utjecajem prirode, podzemnih voda. Znači, mi ih možemo malo na nekakve načine pojačati sa nekim tehničkim zahvatima, ali da možemo baš previše utjecati ako je elementarna nepogoda, to je teško.
1: Ne možemo reći da, evo sad možemo reći, svi imaju problema, ima veći problema u drugim vodoopskrbnim mrežama i na drugim područjima. Vi se nekako držite. Čini mi se, da.
0: Pa,
1: jer nije bilo, evo, meni je poznato osobno da nije ovdje bilo nekih redukcija, osim ono, ajde malo kada je neki kvar pa se to malo popravi, koliko su recimo redukcije na nekim drugim mjestima u izrazito sušnom razdoblju u godini.
0: Da, istina je, nismo ove godine imali planiranih redovnih redukcija, kažem, dolazilo je do kraćih prekida, to je uslijed većih oštećenja cjevovoda, situacija jest bila napeta, međutim dali smo sve od sebe da održimo taj sustav i na nekakav način uspjeli smo ga održati stabilnim.
1: Prije, ajdemo reći možda da li je mjesec dana ili malo prije,

0: Krenuli ste sa apelom što se tiče poziva građanstvu da se suzdrži od prekomjerne potrošnje vode, da tako kažem, na one manje potrebne aktivnosti. Oglašavali smo, evo i mi preko našega radija, da se ne zalijevaju bašte, da se ne peru auta, nego da se voda koristi samo one potrebite svrhe za higijenu, za ispijanje vode i naravno za kuhanje obroka hrane. Koliko su građani, i da li je bilo, evo, možda i njihovog udjela u stvaranje tog stabilnosti vodoopskrbe?
1: Da, oglasili smo taj apel da se voda racionalno troši, da se ne rasipa nepotrebno, odnosno da se ne koristi za zalijevanje vrtova, punjenje bazena i slično. Mislim da su ove godine građani imali veliku, veliku ulogu u tome što nije došlo do redukcije. Mislim da su shvatili taj apel ozbiljno, tako da to je i građani su izrazito doprinijeli da se održimo stabilnim.
0: Opće je poznato da u ovom razdoblju 6., 7., 8. pa i 9. mjesec možemo slobodno reći da se podupla broj stanovnika i broj potrošača i na ovom području, evo, kojega vi opskrbljujete vodom. I sve je funkcioniralo.
1: Da, istina. Sve je funkcioniralo. Podupla se količina utrošene vode, dnevna utrošena količina vode, jer mi svakodnevno bilježimo koja je utrošena količina vode i otprilike u svake godine u određeno doba je ista utrošena količina vode. To je, na primjer, jedan od načina kako se orijentiramo jel imamo gubitaka na mreži. Ukoliko se naglo, a bez nekog posebnog objašnjenja, poveća utrošak vode, automatski se ide na teren, orijentira se, traži se kvarovi.
0: Pa evo ta usporedba, Slavene, recimo sada potrošnja vode u 4., 5. mjesecu i u 7., 8. mjesecu. Je li velika razlika?
1: Da, velika razlika, skoro pa duplo.
0: Da.
1: Duplo.
0: Znači, možemo reći da je, evo, do te stabilnosti vodoopskrbe i da je to rezultat zajedničkog napora. Vas koji radite u vodoopskrbnom sustavu, a i građana.
1: Tako je, istina.
0: Pa možemo reći samo, evo, hvala lijepa na toj savjesti. Jasno je, i ja osobno sam korisnik vodovoda, ne ovoga, ali znamo koliko je pozitivno kada dođeš, ne znam, s posla ili nekog posla koji radiš, pa imaš vode. Mi, hvala Bogu, do sada nismo imali problema, da tako kažemo, uopće da nam je voda zavrnuta, ali kada čujemo neke druge, sa neke drugi vodovoda, ne možemo ni zamisliti koliko je poteškoće donijela nedostatak vode. Možemo li onda reći da je taj sustav kojim vi upravljate pokazao svoju otpornost?
1: Možemo reći, ove godine je pokazao sustav svoju otpornost, ali mislim da ne trebamo smatrati da je to gotova priča. Ova priča se mora još nastaviti i potrebna su dodatna ulaganja u vodovod, što jest u nekakvim planovima, tako da ojačamo naše kapacitete, jer po iskustvu prethodnih godina, svaka godina je hidrološki i sve nepovoljnija što se tiče podzemnih voda, tako da očekivati je i sljedeće godine i one godine iza sušne periode, tako da moramo povećati izdašnosti naših bunareva, odnosno potrebno je izvršiti dodatna ulaganja u vodovod, formirati nova izvorišta kako bi uspjeli zahvatiti dodatne količine vode, što je svakako u našim planovima. Izradili smo već projektnu dokumentaciju i ishodovali dozvole, te nadam se da će uskoro sam projekt otvaranja, formiranja novih izvorišta biti u fazi realizacije.
0: Pa jel možemo šta god mi iščačkat o čemu se tu radi? Dakle, nova izvorišta, gdje, kako, kada?
1: Ovako, nova izvorišta, plan je formirati dva nova izvorišta u Tokićima. Tu su planirane

0: Izgradnja dva nova bunara, očekujemo lijepe količine vode, što ćemo sa sigurnošću znati tek kad formiramo bunareve, međutim istražni radovi su pokazali da bi tu mogle biti za nas zanimljive količine vode.
1: Ako možemo malo opet iščačkati, kakva je situacija sa tim podzemnim vodama na obroncima Krnjina, na sjevernom dijelu Usure?
0: Ovako, rađena su istraživanja, službena istraživanja instituta. U narodu se priča da gore postoje vode, podzemne vode. Ti elaborati rekli su da postoje zanimljive lokacije za istraživanje. Međutim, za istraživanje tih lokacija potrebni su ogromni novci. Ja nisam previše optimista što se tiče lokacija, odnosno malo sam skeptičan. Taj gore dio ima, dosta je pjeskovit, dosta onog žutog pjeska, što se pokazuje i u bunarevima, u vodi. Onda automatski dovodi do zamućenja vode, povećava ta NTU, što već vodi ka zdravstveno neispravnoj vodi.
1: Da.
0: Jer i ovo ulaganje je izrazito veliko u aluvionu rijeke Usore, mislim veliko, za nas je veliko, to je nekih procjene su na 300 tisuća maraka, da se ta dva nova bunara formiraju i upoje u postojeći sustav. A što se tiče tih lokacija gore Obrunci Krnjina, to su već značajnija ulaganja. Pogotovo ako pričamo sa aspekta i formiranja istražnih radova, formiranja bunara, upajanja u postojeći sustav. Čim su veća ulaganja, to je puno dugotrajniji proces, tako da smatram da je ovo ipak bolja opcija da se završi priča sa formiranjem dodatnih bunareva u aluvionu rijeke Usore, a onda ako bude prostora, apsolutno nisam protiv toga da se istraže i obronci Krnjina, da se rade duboke bušotine, arteški bunarevi ili kako ih zovu.
1: Sada, za sada, evo, ocjena je ovogodišnje sušno razdoblje, vaš onaj odgovorni dio koji vi radite i upravljate ovim vodoopskrbnim sustavom je odgovorio svojoj zadaći. Koja bi bila neka glavna poruka građanima nakon ovog sušnog razdoblja?
0: Prije svega ja još jedan put zahvaljujem građanima jer su poslušali apel, sigurno su doprinijeli da sustav ostane stabilan. Međutim, prognoze kažu da je pred nama i dalje dugotrajno sušno razdoblje, tako da i dalje treba biti obziran prema potrošnji, ne rasipati vodu bespotrebno, jer jedino zajednički možemo održati sustav stabilnim.
1: Evo, nadamo se da će ovo vrijeme koje je pred nama polučiti neke, da tako kažem, jednostavnija rješenja za vodu. Broj građanstva se smanjio, pa će biti smanjena i potrošnja vode. Doduše, nemamo nekih obećavajućih vremenskih najava da će doći do nekih obilnijih kiša i svi stručnjaci, barem iz tog hidrometeorološkog sektora, govore da je pred nama sušno razdoblje, bez obzira što će evo sljedeći tjedan padati nešto malo kiše, ali svjedoci smo da i ovih dana pala je kiša pa samo ono nako pokupi prašinu. Evo, za sam kraj ove emisije pitanje, kada su izgledni ovi novi bunari da bi mogli biti u funkciji? Kada već govorimo o njima, već smo joj govorili.
0: Dugotrajan je to proces. Nije jednostavno ni osigurati iznos koji sam spomenuo. Ne znam, ja bih bio najsretniji da to bude prije ljeta, ali ne vjerujem. Mislim da je to proces koji traje sigurno godinu do godinu i pol dana, u najboljem slučaju.
1: Pa dobro.
0: U najboljem slučaju.
1: Pa dobro. Dobro, ne možemo očekivati da nešto dođe preko noći, je li tako?
0: Tako je.
1: Slavene, evo, ako imate nešto za kraj poručiti slušateljima, potrošačima vode o kojoj vi opskrbljujete, ili možda ne samo iz domene vode i o drugim djelatnostima koje obavlja javno komunalno poduzeće Usora. Izvolite.
0: Pa evo, ja mogu se samo zahvaliti na razumijevanju, smatram da imamo dobru suradnju, ako bilo tko ima kakvih nedoumica za bilo šta, da mu nije jasno, mi smo uvijek na raspolaganju, slobodno neka nam se obrati da razjasnimo možda. Možda upravo to nekakvo pitanje otvori nekakve nove vidike, dadne neke nove ideje koje ćemo iskoristiti u daljem radu.
1: Ima li nezadovoljni potrošača? Imate li neugodnosti?
0: Bude, toga uvijek ima. To, mislim,
1: I što je recimo ono što, evo ako mogu iz prve ruke, što je ono što prednjači u nezadovoljstvu? Zašto mi niste, jao, ne znam.
0: A joj, bude puno nekakvih malih situacija, a ne znam što bi sad izdvojio iz svega toga, stvarno ne znam, ali često bude. Uglavnom su to sitnice koje su rješive kad se lijepo popriča.
1: Da. A nekada se odmah iz prve ruke nervozno nastupa.
0: Tako je. Tako
1: Slavane,
0: je.
1: Hvala lijepa za ovaj razgovor. Evo koliko bude potrebe, studio je otvoren za sve vaše informacije, a mi ćemo naravno pratiti vaš rad. Hvala lijepa i želim vam puno uspjeha u radu.
0: Hvala vama na pozivu.
1: Poštovani slušatelji, razgovarali smo sa direktorom javno-komunalnog poduzeća Usora, gospodinom Slavenom Prakljačićem, u vezi vodoopskrbe na području koje obuhvata javno komunalno poduzeće Usora, vodovod Sivša, Omanjska, Srednja Omanjska, Ularice, Bejići i Maklinovac. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije O tome se govori. Hvala na pozornosti. O tome se govori.
2: O tome se govori.
1: Govore ljudi koji imaju što reći.
3: O tome se govori.

0: Prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić Djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063-905-119, 063-520-052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
0: Prijatelji, često mislim na vas.

Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Iz mjesne zajednice Alibegovci obavještavaju sve korisnike lokalnog vodovoda mjesne zajednice Alibegovci da je vanredna kontrola zdravstvene ispravnosti vode na uzorku vode uzetom u utorak 1.9. ove godine pokazala da je voda zdravstveno ispravna za piće. Izborna kampanja za opće izbore ove godine službeno je počela danas i trajaće do 3. listopada ove godine do 7 sati ujutro, kada stupa na snagu izborna šutnja. Tim povodom Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine upućuje apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštivanje izbornog zakona BiH uz poseban naglasak na zabranu uporabe govora mržnje u javnom prostoru. Govor mržnje je svaki oblik javnog izražavanja ili govora koji izaziva ili potiče mržnju, diskriminaciju ili nasilje protiv bilo koje osobe ili skupine osoba na osnovi rase, boje kože, nacionalnosti, spola ili vjere, etničkog porijekla ili bilo koje druge osobne karakteristike ili orijentacije koja potiče na diskriminaciju, neprijateljstvo i nasilje. Podsjećamo da svi politički subjekti imaju pravo voditi kampanju u mirnom okružju i organizirati skupove. Također, obvezni su osigurati ravnomjernu promidžbu kandidata oba spola u svim javnim i medijskim nastupima. Nadležna općinska tijela dužna su osigurati ravnopravan tretman političkim subjektima koji su ovjereni za sudjelovanje na izborima u njihovim zahtjevima da javna mjesta i javne objekte koriste u svrhu kampanje, uključujući održavanje skupova, izlaganje oglasa, plakata, postera i drugog sličnog materijala. Središnje izborno povjerenstvo BiH upozorava da ima ovlasti sankcionirati kršenja izbornog zakona BiH novčano, ali i uklanjanjem kandidata s liste i poništenjem ovjere političkog subjekta. Na kraju, Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine poziva sve sudionike u izbornom procesu da vode fair kampanju uz poštivanje zakona i pravila, te apelira na medije da korektno i profesionalno izvješćuju o izbornim aktivnostima sukladno novinarskom kodeksu. Obavještavaju se pripadnici braniteljske populacije da je objavljena preliminarna lista za dodjelu novčane pomoći za nabavku školskih udžbenika djeci branitelja od strane Ministarstva za braniteljska pitanja ZDŽ-a za ovu školsku godinu za općinu Usora. Preliminarna lista je objavljena na oglasnoj ploči općine Usora i na web stranici, a nezadovoljni kandidati imaju pravo podnošenja zahtjeva za preispitivanje preliminarne liste. Zahtjev za preispitivanje može se podnijeti u službi stručnih općih poslova i društvenih djelatnosti općine Usora u roku od 8 dana od dana.

dana isticanja liste. Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske obavijestilo je osnovne i srednje škole u Republici Srpskoj da će zbog izuzetno visokih temperatura i otežanih uvjeta za realizaciju odgojno-obrazovnog rada u školskim objektima biti obustavljena nastava u svim osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj u razdoblju od 4. do 11. rujna tekuće godine. Stanje na putevima. Trenutačno je pojačan promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 10 do 30 minuta. Zbog izvođenja radova na sanaciji rasvjete izmijenjene režime prometa u tunelu Vranduk na magistralnom putu M17 Zenica Nemila, vozila koja prometuju iz smjera Zenice prema Doboju preusmjeravaju se kroz Nemilu, dok se iz suprotnog smjera prometuje kroz tunel usporeno jednom prometnom trakom. Za promet svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a promet je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Za danas i sutra od 6 do 19 sati najavljena je obustava prometa na regionalnoj cesti Visokog Kiseljaka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Kiseljak Busovača Visoko ili Kiseljak Lepenica Visoko. Vremenska prognoza. Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren na jugu jugozapadni, a u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 25, a dnevna od 31 do 38 stupnjeva. U nedjelju sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 25, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 37 stupnjeva. U ponedjeljak sunčano, vjetar slab na jugu jugozapadni, u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 37 stupnjeva. Bilo je to sve u vijestima Radio Usore, zahvaljujemo na pozornosti.

oglasi, obavještenja, natječaj. Pozivamo vas na četvrti malonogometni turnir Tri kornera penal u Albegovcima 11.9. od 18 sati. Turnir je otvorenoga tipa, u ekipi je maksimalno 5 igrača, uplata po ekipi je 50 konvertibilnih maraka, turnir se igra na male golove. Nagradni fond je 1500 maraka, treće mjesto 100 km, drugo mjesto 400 km, prvo mjesto 1000 km. Osigurani su pehari i diplome za prva tri mjesta, a organizator će proglasiti najboljeg igrača i nagraditi ga prigodnom statuom. Prijave informacije na broj mobitela 063-746-618, 063-968-351. Četvrti malonogometni turnir, Tri kornera, penal, Alibegu.

oglasi, obavještenja, natječaji. Općina Usora oglašava javni poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Makenovac i Ularice te Žavljak. Cilj javne rasprave o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Makenovac i Ularice te Žavljak jeste da se predviđena rješenja u tom nacrtu učine dostupna građanima, fizičkim i pravnim osobama općine Usora kako bi se kroz sudjelovanje i doprinos svih zainteresiranih sudionika poboljšao tekst nacrta odluke. Pozivaju se svi zainteresirani građani s područja općine Usora da se odazovu ovoj javnoj raspravi kako bi dali svoje primjedbe, prijedloge i sugestije. Svi zainteresirani mogu svoje primjedbe, prijedloge i sugestije dostaviti u pisanom obliku do 18.9. tekuće godine na protokol općine Usora, na e-mail info@usora.com ili putem pošte na adresu općine Usora. Nacrt odluke i elaborat utvrđivanja zona sanitarne zaštite i izvorišta Alibegovci, Makenovac i Ularice i Žavljak postavljene na oglasnoj ploči općine Usora, isti će biti oglašen na općinskoj mrežnoj stranici te je dostupan za uvid u službi za gospodarstvo i financije. Oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sedještem u Usori na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil DOO Usora.

0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić Djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063-905-119, 063-520-052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
0: Prijatelji, često mislim na vas.

oglasi, obavještenja, natječaji. U Soratur se organizira hodočašće u Međugorje i vodi vas na jednodnevno putovanje ispunjeno vjerom, mirom i molitvom. Nedjelja 6.9. polazak iz Jelaha s autobuskog stajališta u 1 sat, a ispred motela Split u 1 sat i 15 minuta. Sve informacije i rezervacije na broj mobitela 063 078 211. Oglasi Radio Usore.

0: 911, what's your emergency?
1: Show me a card for a parking problem.